0: Салам алейкум.
1: Хош баш.
2: Привіт.
3: Приходь до нас.
4: Common Voices.
5: Common Voices.